0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. ظبط مين معلش معلش بس
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا. نطلع لوحدك. العسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد يا الله مين معلش معلش بس
2: يلا
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد انت معايا اطلع
2: لوحدك يا عسل

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. الله منك، معلش معلش والله. بس
2: يلا
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي، اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد ظبط مين
2: بس
1: يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا نطلع لوحدك.